0: Eat. Joku gaittaman. Hini koko makaa kaikissa tiiä, kun ne työkiviikin kaski sinään. Käytin tuuttavaa The Seaweed Band. I'm Hiding. Is negatiaan, joka viini kaputtuu The Cree Hour ensi IFM.
1: Kisans penkin uuttee keskinoa maa rainaa. Uuttee kaikki peipuu tänään University College of the North. UCN ajau avuisemme neemme tänään. Taikki teistä keskinoa maa rainiek. Eko minä apu kaikki miskenaa uutta. Kaui tänne mä kaui uutta mekta keskinoa maa rainiek. Kaikki kanoo paattenaa UCN.ca UCN uutta taikki Espanjou.
2: Nanaga chisup kisaspen katapat ziao your ATV anuts kani pik ugotuan ni stoke gona tananago en taman pek nanaga cita ita eya yan nananaga tawa pamek kutagia utapanaskok ugamina pisiskok kaina pimpana itipiskak ugamina asigen taman pigo ita ispane Niso na nagatita kistagon ega kita wisagisinin. Ugo nisto ATV suge mots uma metawaganak kuesk na nagatiguk uskatisak apatiatik. Pea takpimpanik nipogak. Ego se kipesiwa tamak owa Manitoba Public Insurance.
3: Why do you recycle? First caller.
4: Because there's bins everywhere. I walk the dog, bang, a bin. The game, bang, a bin. Shopping, even more bins, man.
3: Well, whatever your reason, if you drink it, bang, you bin it.
5: The Spirit of Manitoba. NCIFM.
6: Should have held something back to survive on. Should have told you I was scared of heights.